0: Allah rahmat qilsin o'tganlarni, Alloh rahmat qilsin. Mana shunaqa ijrolar qoldi. Bus butun dastur qolgan, bus butun dasturlari bor. Oriyat donoda tovushli, ovozli Obid Yunusov, Obid Asomov, Abulqosim To'ychiyev, yana ko'pchiliklar, ko'pchiliklarning tovushli ovozlari
1: bor. Bahodir aka, mana xalfani 20 yildan oshdi, to'g'rimi?
0: 22 yoshda.
1: 22 yoshda. Taxminan nechta dastur qildi shu paytgacha?
0: Bilmayman, sanangda jumaga qo'shib, har haftada to'rttadan bo'lsa
1: qoldirmasdan, to'g'rimi?
0: Voy, bittikda o'tgani bo'lgan, takror bergan.
1: Yiliga 40 tadan hisoblaylik. Mayli, o'zi 50 tadan ko'p hafta bo'ladi.
0: Shunaqa bo'ladimi?
1: 40 tadan hisoblasak ham 10 yilda 400 ta dastur bo'ladi, to'g'rimi? 20 yilda 880 ta dastur bo'lishi mumkin. Kamida 880 marta xalfani chiqqanmi?
0: İltimos qilaman, Ginnesslarga to'liq qo'ng'iroq qilib.
2: 2 yilini ham qo'shsak, maosh qoladi.
0: Ginnessdagi qo'ng'iroq qo'yishni so'rayman. Qo'ng'iroq, assalomu alaykum, labbay.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
3: Hormanglar.
0: Sog' bo'ling.
3: Mana bitta taklifim bor edi.
0: Qani, aytingchi?
3: Shu xalfanaga qayta bitta artistlarni nimalar chaqirasizlar? Agar o'lib qolmagan bo'lsa, shu Tohir Mahkamovni ham taklif qilsanglar
0: bo'lar ekan. Voy, sog'lik omonlik qo'ying. O'lib netib qolmaganlar,
1: o'lib qolib qolmasinlar.
0: Ha, Oynay Jahonga chiqib turibdilar, Oynay Jahonga chiqib turibdilar. Ubaydulla, bugun xalfana dasturini birinchi mehmoni Kozim Qayum 71 yoshni nishonlayapti. Rostmikin? Bugunmikin? Bitta qarang, chunki agar tabriklab qo'ymasam xafa bo'lib qolarlar mendan. Ruschani ham qo'yib qilib tashlanglar, gap so'zlarni ham yomon qilib tashlanglar ruschani ham. Ruscha bilan hazlashadi.
1: Ha, shuning
0: bilan gaplashganlarda shunaqa ekanmi?
1: 1955-yil 14-oktyabr Toshkent shahrida.
0: Ha, tovarni topgan ekanlar, meni qo'ng'iroqim olib qo'ying, mana bir qo'ng'iroqim tabriklab qo'ying.
1: Bir qator hit qo'shiqlari bor.
0: O, gapirmang. Rahmat, rahmat. Toppa to'g'ri aytdingiz. 2004-yil 16-may sanasida birinchi dasturimiz Kozim Qayum bilan boshlangan. Kozim Qayum bilan boshlangan, shuning uchun to'g'ri aytdingiz. Baraka toping, hozir qutlab qo'yaman. Juda qadirdonmiz ustoz bilan bordi keldilarimiz, aka-ukachiliklarimiz. Mana bu yerda hattoki 3-fevral kunida qo'shiqlarni bergan ekanmiz. Rahmat deb yozgan joylar, baraka topgin ukam deb yozib qo'ygan joylar bor ekan. Keyin yana tabriklar bo'lgan ekan. E'tiboringiz uchun tashakkur. Hozir qutlab qo'yamiz, muborakbod etamiz. Ustoz san'atkorimizni O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, ko'plab shogirdlarga ega bo'lgan madaniyat va san'at fidokori, ko'plab yurtimizni orden, medal, ko'krak nishonlariga sazovor bo'lgan ustoz Kozim Qayumovni 71 yoshlar bilan qutlab qo'ying deb yozishyapti oriyat dono muxlislari. Kozim aka, sizni sevgan, xalq ardoqlagan tinglovchilar, tomoshabinlar hammalari e'tiboridasiz, e'tiborli kishilarimiz mana hozir bizga xabarlar yozib eslatishyapti. Biz esdan chiqmagan ukalaringizni kechirasiz. Qutlab qo'yamiz ustoz Kozim Qayumovni muborak yoshlar bilan. Tani jonlari sog' bo'lsin, umrlari ziyoda bo'lsin. O'g'il qizlariga, navaralariga bosh bo'lsinlar, keyin bilan qo'sha qarsinlar. Ko'p yillar ko'p oila aka-uka bo'lib, ijodda, san'atda bardavom birgalashib yuraylik. Kozim aka Qayumov, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Qutlab qo'ydik, tabriklab qo'ydik. Tushundim, shogirdimizdan tushundim. Ustoz, reklama qo'yib yubormasangiz, ertaga xolis voy deyapti. 15-sinf sanada. Shuncha reklama qo'yib yuboramiz.
4: Oriyat donoda reklama. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 000 so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
5: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
0: Kech bo'lganda shunaqa qorningni ochadi. Bekor qo'ydingiz bu reklama deydi shogird. Nega deydi? این از خازم شرسیلب چخارد دیدی آشکازانم آریده دیدی شوندن اوت قاپی تاشی قلد دی شون چون بیکارگی من بارمیاب من دکترگی من شو کتیت کنده اوترگم بولم هلو
1: بیتو شو ریکلام من اخصابی کسر بولی افساس
0: آه انچه دور کتیب دیده اولر منگه توان تولش گیری دیدی
1: رمزان گوی چه سور خطوری
0: اوقت بلن یابشدم
1: افتار لی خلاص
0: یرکم آخیدش با خاندیات کلرده و توپلر تاش بارا کنده شونجا دکتر کرید کنگه منگه امتشیر توقوارین دیگه نگنده شو توزه توقتش آلیس ما دیگه نگنده شو یه روز امتشیر توقوارین دیگه نگنده دا قرسل چمچقله دالنن یه بیرگنه گنه پده کنده ایده چمچقلر دیر زده چمچقلر دیر زده چمچقلر گه مز زده آغری دیگم باشی یوک اوت قابده تاشی یوک
1: یقنده عبدالحمید چولپان حق ده برنه سیشتم افسوس که اوش شیرنو یاد لشکل گرمدم خاله اگر یاد لگنم ده یعنی امیخش را بولر دایت برشم عبدالحمید چولپان دانگ تراتب تاشکند که پویز ده که لیت کن پایت ده بریکت آدم لگه میوش چولپان من سیشان مگن حاضر گده گوگل یوک رسم لی یوک مثلا ویدیو لی یوک همه هم بلمیده چولپان مثلا چولپان کچلی یازوچی کچلی شایر چولپان مثلا یو اوش اثر لانه شیر لانه یازگن میم من جم ترین شوقن لن من یازگن یا که کچه و کندوز یازگنه مثلا اونه قده خانه حاضر جایی دبت شیر یاز برچه دیش کنه کن او شیر ده پویز ریتم دن که چخب شیر یاز برگنه کن
0: دادا دادا
1: تق تق تق تق تق تق تق اوش پایت دیگه پویز تیز دیگه دن که چخب اوش آخنگ ده شیر یاز برگنه کن من تاشکند که یکی لیپ من نمدر نمدر برنزه برنزه دم خافیسن چروب کن پویز یورش ریتم اوزگر یعن قیصر جایگه که ینده اوزگر گنده اوش ریتم یه مسئله شیر رو اوزگر ترگن کن اوش یردگی لگه اوقع برگنده یه بول تم بردیک چورپانه کنسن دیگه
0: استاد دیست تیمری ول دیگه نیزگه پایز دیگه نیزگه من 28 29 سنه‌لرده چوسته بولدم و قاچانلادر برگن سوالم بر اتاهم منگه استاد رازی ایتگان بوسره گری منی بتنمسیز دیدلار من 10-15 یلدن بری ایشتمن دیدلار سوال بیرودیزلار برینچی بولوب اورتا آسیاگه پایز تیمر ات کلیاپتی تیمر ات تیمر ات دیب همه ایلان قیب ریکلام قیلگنده همه نیمدر کوتاریب چیققان بیتتا آدم نیمه کوتاریب چیققان دیب سوال بیرودیز کیمدیر آشاوقات کیمدیر نیمدیر تیمر ات تیمر ات کلیاپتی تیمر ات دیگنده بیر آدم بر باقلم خشک کوتاریب چیققان
1: اکن شونی ایتماقچی
0: ها شونی سوالقا برگن اکن من نیچه یل آلدم شونی اوزومگه ایتیب بردیلار من حیران ده شونچلی مخلصلر بارلیگه
1: ایسلاب قالدم
0: قایل قالدم ده قایل قالدم من بنده واقعیلرم بار 40 ثانیه
1: ها 30 ثانیه بوسه بوگونگی سنه تولد ایامی نشالیاتگان بارچ یورتداشلارمیز رو مبارک باد ایتامیز عمرینگیز اوزاق قرسقینگیز بوتون بولسن 3 ساعت مابینده خدمتینگیزده بولدیک خطا کمچیلیکلر اوچون عذر کتکزگان وقتینگیزگه رازی بولاسیز نصیب ایتسا ارتنگی ایفیرلرده اوچراشامیز
6: یخشیلر و یخشیلیکلر همراه بولسن دیمیز
0: آمان بولین سلامت بولین سیز سیوگن سیز یاقتیرگن اوزیمیز هم یاخشی کورگن سنتکارلارمیز اجرالاری یانگریدی اوتگانلارنینگ آخیراتلاری آباد بولسن